0: Eti ye bisa se se ye bu Yesu din a. Enu me hwanye nim. No, me pe se me nise se kusi ba ko de late kusi ba ko na to sanwa. O se din be nie mu nche me. O na to ye. Din be nie mu nche me. Eti hwanye nim.
1: Hwanye nim ni ho.
0: Ene Awurade ntwa ya tafo ka.
2: Amen.
0: Amen me pe Awurade ntwa ya tafo.
2: Amen.
0: Hwanye nim ne ho ba popo.
1: Yes. Eti onyun tuli ni se hinana. Hey nana, oti se we ready. Hey nana, hey nana.